Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topi slabo, boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit, čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da kakšno reko, da bi kaj gobcal, sem

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte pripomb in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Čez dan se bo posod pooblačilo, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature so od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj bo.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Je za enkrat vse še štima na cesti, srečno in previdno, če kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
0: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
7: Dobro jutro in dobrodošli, Tilno, in mikrofon dol pa do...
8: Ker med grudi noter.
7: Med grudi, dobro jutro, dobro sva štartala.
8: Oh, wow.
7: Takole, malo bomo še pogledali, kako je bilo na poti iz Kranja proti Kranjski Gori, sej ne, da si devava krono na glavo, ker sva uspela z električnim kolesom do tja gor pridati, ampak vsem bova malo pokomentirala. Sploh pa tale mrz in kako potem človeka takole sesujem.
8: Ja, tako, bomo malo pogledali, kaj je za preventivo, pa tako, da ne bomo
7: v redu, bomo o prehladu, zgledam. Ne, uživajte v naši družbi ob dobri glasbi, ki jo začenjamo zabo.

0: Dobro jutro, 8 minut čez 6 je Tilen in Saša. Sva v vaši družbi do 10. ure. Bova z vami, upam, da greste s kolesom v službo in da se fejst oblečete.
1: Rukavičke gor.
0: Dejva povedati, jutra so res hladna. Mi, ko smo štartali iz Kranja proti Kranjski gori, nas je po mojem pokonci držalo ta adrenalin.
1: Pa tajming, daj moramo biti tam.
0: In nismo imeli občutka, da je hladno. Ampak dejstvo je, da je bilo 6 stopinj Celzija. Pihal kapar norcih.
1: Uksiht
0: za znort.
1: Oziroma, kako se reče pravilno, veter v prsa.
0: V prsa, ja. To me je pa popravil en kolega, Repc, hvala za to informacijo. Ja. To je v tem kolesarskem žargonu, a ne, gre malo drugače.
1: Za vse naš, le kolesarje.
0: Tako, za vse naš kolesarje. Ni uksiht, ampak v prsa. Tako da mi smo se kar malo prehladili, ne. Ampak prehajamo k sebi. Pol v Kranjski gori je bilo fantastično, sončno in lepo. A te bolijo kaj noge?
1: Ej, moram reči, da zelo malo, no.
0: Ja,
1: ampak Alp Adventures kolesa, ne.
0: Ja, tudi, pa tudi res.
1: Ritka pa ja.
0: Čeprav
1: kaj
0: so
1: pa tebe,
0: Saša? Ne, mene noge ne, ritme ne, ampak tale prehlad me pa kar dobro zdelo. Ampak to je ta veter. To je ta veter, ki je bil, ki ne moramo nič.
1: Ja, jaz sem se pa še smejal ene parim kolesarjem, ki so šli mem z uno masko čez, čez kao.
0: Bufa, ja.
1: Skukamaš to, šmekaš, tlele.
0: Zato. Tako da dobro se oblečite, če greste danes od doma s kolesom ali pa peš in seveda uživajte v naši družbi še naprej ob dobri glasbi. Tale prihajam. Kaj ti ljubav ime Prozove? Plavi orkestr.

0: 17 minut še 6. Dobro jutro, draga družba. Tilen in Saša sva in ostajava z vami vse tja do 10. ure.
1: Dobro
0: jutro. Če greste v doma, oblečite se, ne bodite kot Saša, ki hodi na pol naga na okrog in potem smrka in je grozno.
1: Tako. Saša je o, ta, ki govori. Da bi mislilo, kjeri Saši govorimo.
0: Ja,
1: danes bo sicer sončno čez dan, ne? Se bo pa postopoma potem tudi pooblačilo. Vetrček bo zapihal. Tudi kakšno ploho lahko na severu pričakujemo, ali pa nevihto, ki se bo pol razširil proti jugu, tako da danes bo en klavaren dan, ni neki prav lepo.
0: Jutro hladno, popoldne vroče, več zvečer plohe, v glavnem meni vsega.
1: Meni vsega, za vsakega se bo nekaj našel. Najvišje dnevne bo od 18 do 24, trenutne temperature pa kažejo takole. Kram 5 stopinj, Bled 3 stopinje, Ljubljana 5 in Jesenice od nič do 1. Mater.
0: Dej no, sam še sneg mi manjka, jaz bi sneg.
1: Ja, lej, pet na Jesenice.
0: Ja, pet ti.

0: Tole je bila Shakira, migamo z njo z boki, v nadaljevanju pa migamo tudi ob tejle. Skupaj tudi mi dva Tila nosetja do 10. ure, bodite in ostanite v naši družbi. Tudi vi poglejmo najprej, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
4: Pozor, velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
3: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah, z garancijo in super darili.
4: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lese in Kran.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
10: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
11: Kaj 55?
10: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
11: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
10: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Slovenski čebelarji naj bi najpozneje leta 2028 dobili sistemsko podporo za vsako čebeljo družino.

0: Po navedbah Čebelarske zveze Slovenije je to na zadnjem sestanku zagotovil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Gre za znesek okoli 10 evrov na čebeljo družino. Do podpore bodo upravičeni čebelarji, ki imajo čebelje družine upisane v register čebelnjakov, teh pa je po ocenah okoli 200 tisoč. Ministrstvo preučuje tudi možnost, da bi podpore uvedli že leta 2027. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je napoved podpore na PAN označil za zgodovinski korak za slovensko čebelarstvo. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani pa si lahko ogledate številne občasne razstave, še vedno pa tudi razstavo o Aljaževem stolpu, ki so jo pripravili že v lanskem letu, ko smo obeležili 130. Obletnico postavitve Aljaževega stolpa na vrh Triglava. Matjaž Podlipnik.
1: Lani je minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje in tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je izmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo. Potem pa seveda ponujamo tudi vse sorte za turiste, za tiste, ki hočejo živeti krajnostno, se premikati na lasten pogon, ponujamo najem opreme za Via Ferrate, dve imamo nasproti našega muzeja.
0: Slovenski planinski muzej pa sodeluje tudi z gorskimi vodniki, ki obiskovalce varno vodijo v okoliške hribe in nazaj. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 25. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga na odseku Lesce-Bled-Jesenice. Do takrat pa bo za potnike organiziran nadomestni prevoz v obe smeri.
2: Čez dan se bo posod pooblačilo, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte, jutranje temperature so od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj bo.
3: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Previdno prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Če vi še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
6: Prihaja se več tvojih najljubših hitov. Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: I Wanted That Way je v gorenskem jutru, 20-ih še manjka do 7-ih. Tilan in Saša sva v vaši družbi.
1: Tilan, kjer ga smo danes?
0: Dan smo pa 24. septembra.
1: Septembra, točno to, septembra smo šele, ampak kranski policisti pa zdaj že prejemajo klice in pritožbe občanov o uporabi pirotehnike v Kranju na območju kje planine. No, planina je eden najbolj problematičnih območij v mestni občini Kranj, kar se tiče pirotehnike, da ne bomo kar posploševali, a ne? Spomnimo, da na objestno uporabo pirotehnike v novoletnem času, v bistvu ta informacija je še sveža, kaj se je dogajalo. Takrat so mladostniki z uporabo pirotehnike uničili in resno poškodovali kar nekaj javne infrastrukture. In občani kranjske policije pogosto obveščajo o uporabi pirotehnike na planini, zato so policisti že izvedli več in identifikacij mladoletnih oseb. Dogodki se večinoma pojavljajo med 17. in 22. uro in s podobno problematiko so se na planini zdaj soočili tudi že med zadnjimi, saj vemo, božično-novoletnimi prazniki. Zaradi akcije je bilo v nadaljevanju kršitev potem manj. Policija zato naproša vse prebivalce planine in druge, da ko bodo zaznali kakšno sumljivo okoliščino, ne si poskusijo zapomniti čim bolj natančen opis osebe, ki uporablja te pirotehnične izdelke, a ne, ter to nemudoma sporočijo policijski postaji Kranj na številko 0423336400 ali seveda interventno številko 113. Hitre informacije in natančni opisi so namreč ključni za izsleditev potem tudi kršiteljev. Nepremišljena in objestna uporaba pirotehnike pa pogosto povzroča tudi telesne poškodbe, za preventivo pa lahko največ naredijo prav starši, da se pogovorite, če se je to zdaj že začel, nimamo kaj do decembra. Po ugotovitvah policije gre v primeru problematike na planini ponovno za mladoletnike, stare med 14 in 18 let.
0: Samo nekaj dodam. Dej
1: do dej.
0: Še ko po moje bojo zgledali te vpisi. Gor ima trenerko, pa pulover, pa skirco se je odpeljo. Zdaj pa ti to naj.
1: Adidas, zdaj pa poišč.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
1: 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: V avtohišni vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GABA Leasing.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Hazard in so najlepše pesmi že napisane, bomo preverili v naslednji uri, če se najde še kakšna, ki vam je še bolj pri srcu in ljubša. Ura je 7.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
3: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
4: Kdaj sem pa to?
3: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
4: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
5: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
6: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
1: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. 4-letni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi 3 nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko v naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto. Za konec pa še k družinski tradiciji, ki je prinesla lepo presenečenje. Otroci so kovinskega pujska Rozi s kovanci in sem in tja s kakšnim bankovcem polnili 12 let. Ko je prišel čas, da ga odprejo, so v njem našteli skoraj 2000 evrov. Denar bodo porabili za skupne počitnice, pujska pa bodo znova zaprli in tradicijo nadaljevali. Zgodba hranilnika se je sicer začela že leta 96, ko sta očo in dedek otrok izdelala iz stare klenke in preden je prišla, v roke otrok jo je uporabljal že oče.
8: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
7: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
9: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Srečno in previdno, če ste na poti, nam sporočite, če ste karkoli opazili, nič 8, nič 22, 55.
1: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Notri.
0: Tukaj sva v vaši družbi, voščiva, dobro jutro, 4 minutke so čez 7. Gremo na ta dan brez avtomobila, ko sva midva peljala iz Kranja proti Kranjski gori in se ustavila tudi o moj strani, ne, ti si tam klepetal.
10: In v muzeju.
0: V muzeju in bomo se ustavili tudi mi v nadaljevanju, mogoče je to ideja, za izlet v naslednjih dneh.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska. 11. je čez 7. 24. september, četrtek je tukaj in tudi midva. Sašo, kot ste že navajeni, zdaj rekla si, da bova o nečem govorila,
1: Tako je. Bil je dan brez avtomobila in tudi midva sva ga podprla in vi z nami, seveda, ko sva šla iz Kranja proti Kranjski gori, seveda s kolesom, z električnim kolesom in na cilju smo v Kranjski gori uživali maksimalno. Vmes pa se ustavili tako na Jesenicah pri Čorčipu, kjer sva malo potrenirala, kot tudi pri Matjažu Podlipniku, Slovenskega planinskega muzeja v moj strani.
0: Kakšen car je ta tip? On je meni rekel, da ni ga Slovenca, ki ne gre na Triglav, ampak da to ne drži ta mit, da drži pa mit, da ga ni Slovenca, ki ne gre v planinski muzej.
1: Okej, tam še niste bili, potem je čas, da greste. Kaj trenutno tam pripravljajo?
2: Seveda, naš muzej ponuja številne občasne razstave, še vedno aktualna razstava o Aljažem stolpu, torej lani minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje in tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je izmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo.
1: Tako torej, ne smemo mimo tega, kar ponuja Slovenski planinski muzej. Če ne veste, kaj bi počeli v naslednjih dneh, je tole lahko en krasen nasvet za izlet.

0: 20 minut čez 7 je dobro jutro, voščiva Tilen in Saša v četrtkovem jutru 24. septembra. Živjo.
1: Zdaj pa ti meni nekaj povej.
0: Pa, daj reč.
1: A bi tebe zmotil, če bi ti jaz po noč, srednoči uro zategnil eno uro nazaj?
0: Mislim, lej, če na to nisem pripravljena, bi me zelo motil, da bi to meni kar malo uro premiko. Razumeš? Če pa govoriva o tem, da se čas prestavlja, a ne, potem pa me ne moti in imam zimski čas, rajka pa poletni. Zato, ker to v zgodi ustajamo, da mi paše, da je zvečer hiter tema, da se vse umiri, da gre človek po dekco in da uživa.
1: Jaz v bistvu se tako veselim, da bomo eno uro dal spal. Je pa res, da letos prvič predstavljamo čas malo prej kot prejšnja leta in sicer 25. oktobra. Kot klasika, ob 3 zjutraj se čas zavrti za eno uro nazaj, tako da vsi, ki bomo žurali tisto...
0: Žurali uro dlje.
1: Tako, tako, dobimo noter eno uro. Zdaj, kako pa to vpliva na nas, oziroma na naš notranji cikl, enim paše, enim ne, je pa res, da z vidika spanja praviloma je to lažji premik od spomladanskega, vendar so učinki na posameznike različni. Zdaj, kakovosten spanec je pomemben, tako da se, jaz mislim, da na uro del spanja se bomo lažji navadili, no, kukar pa...
0: Da ti nekdo vzame uro spanja,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Vsak vikend nam kdo vzame uro spanja. Ani,
1: pa nič ne jamramo.
0: Pa žurat, pa nič ne jamramo, tako.

0: Lionel Richie z vami na poti v službi ali pa doma. Pogledamo, kaj nas čaka v nadaljevanju za ovinkom. Unite, unite, unite. Toto Cotonio bo z vami tudi One Republic, Gloria in pa Bee Gees. Vse to že čez nekaj trenutkov.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove,

0: lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
4: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj 55.
5: Kaj 55?
4: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
4: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. V začetku meseca se je v Radovljici začela obnova dveh zelo dotrajanih in obremenjenih odsekov lokalnih cest, Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste. V okviru druge faze obnove Šercerjeve ulice, ki so jo na odseku mimo doma doktorja Janka Benedika rekonstruirali že pred nekaj leti, bodo na slabih 300 metrov dolgem odseku do Kranjske ceste pri osnovni šoli urejeni obojestranski hodnik za pešce in pomožna pasova za kolesarje. Prav tako odvodnjavanje in razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov bodo v celoti obnovljeni tudi vodovod, hidrantno mrežje in vodovodni priključki. Pogodbena vrednost del znaša 407 tisoč evrov. Začela se je tudi druga faza ureditve Gradnikove ceste. Gre za približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče za zadnjo vrsto blokov. Hkrati bodo urejeni tudi odvodnjavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Pogodbena vrednost projekta znaša 206 tisoč evrov. Dela na Šercerjevi ulici in Gradnikovi cesti pa bodo predvidoma zaključena še letos. Oba odseka sta zaradi del že zaprta za ves promet. Na Šercerjevi je obhod za pešce urejen po Bevkovi do Kranjske ceste, za motorna vozila in kolesarje pa je obvoz po Ljubljanski cesti. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 25. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga na odseku Lesce-Bled-Jesenice. V času zapor bo potekala druga gradbena faza nadgradnje vozlišča. Železniški promet iz Jesenice bo v smeri Ljubljane predvidoma znova stekel sredi novembra po odpravi zapor, do takrat pa bo za potnike organiziran nadomestni prevoz v obe smeri.
8: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
9: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: One Republic, All the Right Moves, eno lepo dobro jutro, voščiva stilno. No, ko zjutraj prvič kihnemo, ne, in zale je to obdobje, je jasno. Sezona prehladov se je začela in kakšen je naš jesenski načrt? Večkrat je treba umiti roke, prezračiti stanovanje in si zvečer privoščiti dovolj spanja. Jaz sem včer spala že malo pred osmo.
1: Se pozna, ne, kaj je bolj ne hladno, ampak temno.
0: Tudi hladno.
1: In človek gre kar prej že malo.
0: Paše. Na štedilniku lahko nastane še čisto preprost zvarek. V vročo vodo damo nekaj rezin ingverja, pustimo sta 10 minut, na to dodamo še malo limone. In ko se napitek nekoliko hladi, še žličko medu, prija, ko nas praska po grlu, ta čudežna zaščita in nas ščiti tudi pred virusom, seveda. In če nas bolezen vendarle položi v posteljo, ZZZS pravi, da je bilo lani leta 2025 torej zaradi bolniških odsotnosti v Sloveniji izgubljenih več kot 17 milijonov delovnih dni. To je podatek o vseh razlogih za bolniško odsotnost, ne samo o prehladih. Če zaradi bolezni ne znamo oziroma ne zmoremo delati, obvestimo delodajalca in se seveda čim prej obrnemo na osebnega zdravnika. Ta presodi, aj bolniška odsotnost upravičena in določi navodila za čas okrevanja. Pravila torej ni, da nam o prvem kihanju samodejno pripada da nekaj dni doma, ni to kar tako samoumevno, ampak ja, je pa fino, da ne nalezete še vseh sodelavcev. Če imamo vročino, kašlamo in se slabo počutimo, ostanemo doma in se izogibamo stikov z drugimi, posebej starejšimi in kroničnimi bolniki. Torej, to počaj, počitek in mal obzirnosti do sodelavcev so za začetek kar dobra kombinacija. In če ste v tem trenutku na bolniški, javite se nam na 030-220. Mi vas bomo pozdravili z dobro glasbo in uživajte z nami, seveda še naprej. A čih, moram doma v bolniški.
1: Glasbene želje vsem, ki so na bolniški.
0: Dejmo. 030-220.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
3: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alpadventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
12: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: воздух лопли от крыли.
1: Jutro na Radio Kran, pokrovitelj.
2: 55.
3: Kaj 55?
2: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostale pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
5: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, je pa, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
4: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča namreč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v pačenju. V Angliji že več stoletij poteka nenavadno tekmovanje, na katerem se udeleženci potegujejo za zmago v tem, kdo se bo najbolje spačil in s tem naredil najzanimivejšo grimaso. V vsaki kategoriji, moški, ženski in otroci, se je pomerilo okoli 50 tekmovalcev. Zmagovalec Ged Eccles pa je povedal, da je od maja pred ogledalom vadil po 3 do 4 ure na dan.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Previdno, počasi in strpno, če ste na poti, če vas tamkaj zmoti, je naša številka 08022255, da nam sporočite. Srečno!
9: Dobro jutro!
2: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
8: Tako je.
10: In tudi vi, dobro jutro.
8: In tudi vi, dobro jutro, ob dobri glasbi. Dve bomo slišali, pol gremo pa v mojstranost.

0: Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. 8:10 je, Stilnom sva z vami danes v studiju, 2 dni nazaj pa na poti iz Kranja proti Kranjski gori. Bil je dan brez avtomobila, midva sva ga obeležila skupaj z vami, kar nas res veseli. Na cilju v Kranjski gori smo uživali z našim mobilnim studijem, vmes pa se ustavili tudi v Mojstrani in to je lahko tudi odličen nasvet za izlet za vas. Z nami je bil Matjaž Podlipnik, Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki vam trenutno pove, kaj pripravljajo.
1: Muzej ponuja številne občasne razstave, še vedno aktualna razstava o Aljažem stolpu, torej lani je minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter što je en tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je zmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo.
0: Odlično, v naslednjih dneh, zakaj pa ne, izkoristite.
2: Marsikaj je še zavidati v tem muzeju, recimo mene je ful presenetal prvi zapis pesmi Oj, Triglav, moj dom.
0: Ja.
2: Nad klavirjem zelo lepo zavidati. Plus, by the way, kot preš Aljažov stolp,
0: ja,
2: je noter poslikava oziroma razgled, v primeru, ja, da je pač na Triglavu, a ne megla, da pač imaš vse razgled, da veš, kam gledaš.
0: Okay.
2: Tega recimo nisem vedel, da not kaj narisam. Ja. Te pa ne na Šeškaj v muzeju. No,
0: v muzeju, ja, te ne, na Triglavu te pa. Ja, pa ne, tja, ja, pa še log gremo. Zdaj le kakšna stava padla, Tilen, mogoče?
2: Hvala, ne.
0: Dobar, ja samo pjevam in Severina z vami uživajte. Dobro jutro.

0: Do you really want to hurt me? Dobro jutro, 19 minut čez 8. Voščiva Tilen in Saša, ki gledava za vas v nebo.
1: Ja, res je, danes bo vreme za vsakega mal, ne, sva rekla. Ja. Najprej sončno jutro, kot ga imamo, potem se bo pa poobločilo. Padavine bojo šle iz severa proti jugu, tako da pričakujemo danes nevihte, pa tudi veter. Najvišje dnevne od 18 do 24, zdaj zjutraj pa smo od 8 do 10 stopinj na Gorenjskem.
0: Tako da oblečte se, ne natikač med gorne kratke majice, ampak v orang, pol samo pa počas slače. To zdaj pride upoštejo tisto čebulno oblačenje.
1: Tako, zvečer pa brez vse.
0: Ja, ne? Zvečer pa brez, ampak je treba pa že malo za kort. Če boste šli pa v Portorož, bo pa lepo verjetno.
1: To pa bom.
0: Bo, ja, gremo v Portorož, gremo.

0: I don't believe in Pink, v nadaljevanju pa Wham. In mi vas zbujamo z vami gorensko jutro, ko še dve minutki manjkata do pol devete ure. Tilen in Saša sva z vami v četrtek, 24. septembra. Dobro jutro.
1: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Super Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje

0: smetišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si. Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
2: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo pozdravljeni. Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani se še vedno lahko odpravite v Dolino Vrat z brezplačnim avtobusnim prevozom. Do 1. oktobra avtobus vozi ob vikendih. V muzeju so s to storitvijo zadovoljni, se pa storitev še vedno izboljšuje. Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
4: Ima še nekaj težav, priznam, in tudi javnost to opaža, ampak vem pa, da je vsako leto malo bolje in kmalo se bomo tudi te novosti navadili in bo stvar tekla kot treba. Torej, avtobusi so vse poleti vozili pa vrata že od 4. ure zjutraj, pa tam do 19. ure zvečer. Zdaj pa v mesecu septembru, v drugi polovici septembra vozijo samo še petek, sobota in nedelja.
3: Ob vikendih pa obiskovalce izpred Slovenskega planinskega muzeja do Slapa Peričnik še vedno vozi brezplačen šatel prevoz.
4: Tam ni preč, oziroma sploh ni možnosti za parkiranje in zato tisti, ki ne zmorejo peš, gredo lahko na ta način spet z avtomobilom, e-kombijem. V sodelovanju z občino Kranjska Gora je to vse skupaj v njihovi organizaciji prevoz organiziran.
3: Pot Triglavske Bistrice velja za eno najlepših poti, ki se lahko primerja z najlepšimi potmi celo reke Soče. Nadaljujemo v Škofji Loki, tam so pričeli z gradnjo kanalizacije na območju Kapucinskega trga, zato tam velja delna zapora ceste, ki bo v veljavi do konca oktobra. Vsak dan med 7. in 17. uro bo promet urejala prometna signalizacija, bo pa v času del zagotovljen dostop do javnih in zasebnih objektov, prav tako bo ohranjena varna povezava za pešce in kolesarje. Zagotovljen bo tudi prost prehod intervencijskim vozilom na nujni vožnji. V počastitev občinskega praznika občine Cerklje na Gorenjskem bo potekala osrednja občinska slovesnost s podelitvijo nagrad in priznanj občine Cerklje na Gorenjskem. Prireditev bo ta petek ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Bolšnika. Slavnostna govornica bo gospa doktorica Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo.
5: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Dobro jutro, v vaši družbi sva Tilen in Saša Gorensko.
1: Dobro jutro.
0: Ste ujeli in 19 minut še manjka do 9. ure.
1: Tako in kmalo bomo rekli, 19 minut še manjka do 8. ure, ker se bo ura prestavila za eno uro nazaj. Tako malo del bomo spančkali, zakaj govoriva že skoraj en mesec, preden se to zgodi.
0: Ali pa eno uro dlje žurala, ne, če bomo takrat žurali.
1: Odvisen, ali pa Odvisen. Se ljubili uro, več, karkoli boste pač delali. Ne. Vsak po svoje, letos se to zgodi malo prej kot prejšnja leta. 25. oktobra je ta dan, oziroma ta noč, ko se prestavi. Vse ostala pravila ostajajo enaka, torej ob 3. zjutraj se prestavi na drugo uro. Zdaj končno bo spet ritem normalen, ne?
0: Ker ta čas... Ne, veš, to ni za vse normalno. Meni recimo se ta ritem zdi normalen, zaradi tega, ker mi je fino, da se zvečer stvari prej umirijo, da gremo prej spat, da si pod kotrčkom lepo pa podekco, to
1: tako.
0: Paše. Za marsikoga pa to ni kula. Veš, tist, ki gre za ob 8 v službo, gre skor po temi še in potem se vrne domov že v temi in potem nima noč od dneva. Mu je boljš poleten ritem.
1: Ja, prej te pa prej na šiht, ne? Kam idva, ka hodva ob 6, za ob 6 zjutraj skozi tema, tako da...
0: Ti revče govor, zase gre za ob 6, jaz grem že velik prej, a ne?
1: Ja.
0: Jaz ob 6 že kavo spijam tle.
1: Ja, ne, kaj to v teh beznicah živite, ne? Pa do centra pride zutri.
0: A je reko z besonce.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je en od sprememb napovedal takole.
4: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
3: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanja političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini. Za konec pa še o igralki, ki ne prihaja na snemanje v živo. Tilly Norwood ima obraz, glas in glavno vlogo v celovečernem filmu, vendar je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Njen napovedani prvenec je v Hollywoodu znova odprl vprašanje, ali bodo digitalni liki začeli izrinjati resnične igralce.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
7: Previdno in počasi ter strpno, kjerkoli že ste. Če na poti opazite kaj posebnega, pa nama to sporočite na 0800 22 55.
0: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
7: Živahno je, živahno bo, živahno smo kolesarili iz Kranja proti Kranjski gori 2 dni nazaj in veseli smo, da ste bili v naši družbi. Tudi v nadaljevanju tega četrtka ostanite v naši družbi, z nami bodo tudi Queenie, potem pa še Bruno Mars in UB40.

0: Ljubi 40 v naši družbi, dobrodošli, dobro jutro in najprej. Vse je v redu, uživo smo v programu, Tilu je mikrofon padel.
1: V naročje. Drugič danes.
0: Tu je treba malo zašraufati, Tilen, zdaj ga pa drž do takrat.
1: Materno. Saj dela pa še eno.
0: Dela še sem, da vsake tom cajta dol pade.
1: Ja.
0: V glavnem, dejva.
1: No, zdaj sem se pa zbudil, klinc pa kava.
0: Ja, evo. Upam, da ste zbojeni tudi vi, ampak zdaj pa se je zbudila žal tudi sezona prehladov, začenja se. In kakšen je jesenski načrt pravzaprav? Večkrat je treba umiti roke, prezračiti stanovanje, si zvečer prevošča dovolj spanja. Na štedilnik pa lahko nanesemo še čisto preprost zvarek. V vročo vodo damo nekaj rezin ingverja, pustimo stati 10 minut, na to dodamo še malo limone in ko se napitek nekoliko ohladi, damo še žličko medu, to lepo prija, nas malo popraska po grlu oziroma poboža po grlu. Ne? In je v bistvu čudežna zaščita pred virusi, pa seveda ne moramo pričakovati, da potem ne bomo bolni, ampak lahko eno preventivo vžgemo že zdaj. Ker prehladi tako. So zdaj le kar pogosti, pravzaprav zato, zjutraj hladno, pa se slačimo, oblačimo, kakor da smo vsi umeni. Zdaj saj moški vidite tudi, kak je nam.
1: Kako je, ja.
0: Ja. Oziroma, kak nam bo, jaz tudi še ne vem, ampak ok. Tako da dejmo pa dovolj C vitamina, no, da bo čim dlje trajalo to obdobje dobrega počutja.
1: Verjamem, da je marsikdo zdaj tudi pri zajtrku, tako da lahko že za zajtrk, če ne marate teh napitkov, si pomagate, recimo naredite sadni napitek, pomaranča, mandarini, kiwi, date v jogurt, oseno kašo ali pa oseni kaši dodate še oreščke zraven, zelenjavja juhca domača, ne?
0: Oh, ja.
1: Korenje, čebula, česen.
0: Kuhala bom don zelenjavno juho, dobro si se spomnim.
1: No, vidiš, to je vse, zdaj le sezona juhic in takih stvari. V bistvu nam narava vedno ponudi tisto, kar rab telo takrat. Tako da zdaj jemo tele mandarine, zelenjavco.
0: Jaz sem že mandarino.
1: Juhco, ja. Pravidno, ampak že pa tudi smrkaš, ne?
0: Ja, že pa tudi smrkam. Je pa res, da meni mandarine, ko zavoham mandarine, si rečem, evo, jesen je tukaj, pa Miklavž. Meni je to tako spomenem.
1: No, Miklavža, ja.
0: No, res. Do Miklavža bomo še malo čakali, 13 minut je čez 9, smo 24. septembra, ne bomo čakali na njih, Plavi orkestr.

0: Eto, dobro jutro, Tilen in Prehlajena, Saša, smo v vaši družbi.
1: Takole, v ponedeljek, torej 21. septembra, se je začela, oziroma se je začelo popravilo vozišča na mostu preko Save, torej Delavskega mosta, zaradi česar bodo okvirno 12. oktobra vzpostavljena delna zapora mostu. V času del bo zapor zaprt desni vozni pas v smeri Škofje Loke, promet pa bo potekal dvosmerno. Izvajalec bo v času del zagotovil zahtevno širino vozišča, voznike pa se seveda prosi za upoštevanje prometne signalizacije in navodili izvajalcev, ja, gneča bo večja. Tale pa paše, tale pa pobožala v nadaljevanju, najprej preverimo, kaj je še novega na Gorenjskem.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
11: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
12: Kaj 55?
11: % popusta na vse kuhinje Dankuchen.
12: In 25 na ostale pohištvo za dom.
11: Dankuchen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni.

Občina Šenčur je občanke in občane povabila k okrasitvi domov in okolice ob trasi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, največjega kolesarskega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije. Občina Šenčur zato vabi občanke in občane, da skupaj ustvarijo privlačno podobo svojega kraja. Šenčurska krožišča že krasijo različno obarvana in različno velika kolesa. Nekaj najbolj inovativnih zanimivosti

0: na zadnji redni seji mestnega sveta mestne občine Kranj potrdili predloge za letošnja občinska priznanja. Naziv častne občanke bo prejela doktorica Zvonka Zupanič Slavec za izjemno raziskovalno in strokovno delo na področju zgodovine medicine ter predano skrb za ohranjanje kulturne in stavbne dediščine Kranja. Nagrado mestne občine Kranj bo prejela Zveza kulturnih društev Kranj za povezovanje kulturnih društev in spodbujanje ljubiteljske kulture v Kranju. Prejemniki drugih priznanj pa so še kuharski mojster Uroš Gorjanc za kulinarično ustvarjanje s poudarkom na lokalnih sestavinah in okusih, Smiljana Slavec za spodbujanje lokalne pridelave in samooskrbe ter ozaveščanje o pomenu lokalne hrane. Posthumno priznanje pa bo prejel tudi Peter Šalamon za dolgoletno novinarsko delo in pomemben prispevek prepoznavnosti Kranja. Priznanja bodo prejela tudi prostovoljna gasilska društva Besnica, Britov in Suha, Gorensko društvo za celebralno paralizo Sonček, dolgoletna prostovoljka Marija Rozman, prva ženska članska ekipa odbojkarskega kluba Triglav Kranj ter dolgoletna ravnateljica glasbene šole Kranj Petra Mohorčič. Vsa priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku mestne občine Kranj 2. decembra.
1: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
2: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: self-control, ja, tole je navodilo za v tem jutru v službi, da imate malo samo kontrole, tako. Ne se dret na šefa, šefi ne se dret na ta mlade, se bo.
1: Vsemo zrihtal.
0: Tilen reče zmeri, kaj narobe naredi. Radio je živa stvar, ne gre drugače.
1: Res je, danes je dvakrat mikrofon padel mi v naročje. To ja. Se dogaja.
0: Pa se zbudiš, človek se zbudi, če ne druzga. Ne? Ok, uživajte maksimalno, upam, da vam delovne obveznosti hitro minejo, drugače pa naredite danes kakšno naduro, da jutro lahko prej greste. 20 še manjka do 10, midva sva bila v vaši družbi, jutro pa Tilči pa Urška. Tako.
2: Sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: V Avtohišni vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prehodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Na tridnevni obisku ZDA pa je prispel kitajski predsednik Xi Jinping. Donald Trump ga je osebno pričakal na letališču pri Washingtonu, državi pa sta pred pogovori podaljšali trgovinsko premirje do 10. januarja. Na mizi bodo carine, umetna inteligenca, Tajvan, Iran in vojna v Ukrajini. Od razpleta so odvisni tudi svetovna trgovina in evropski izvozniki. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše četrte. Štiridnevni praznik vina in kulinarik je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgatev najstarejše četrte na svetu.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprto voz Domžale proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Postojna Pivka pri Mateni vasi. Okvare vozilo virajo promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici, na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počevališčem Čatež proti Obrežju, pa na Primorski avtocesti na priključku Logatec proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, je pa zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela, Žiga.
8: Dobar dan, smo pa ravno kar štartali tudi dopoldan na Radiu Kranj.
0: Info točka.
8: V današnji infotočki najprej malce nenavadna, ampak resnična. Smo namreč septembra, vendar kranjski policisti že zdaj prejemajo klice in pritožbe občanov o uporabi pirotehnike v Kranju na območju Planine. Več o tem v nadaljevanju. V Prešernovem gledališču v Kranju je v teku seveda nova gledališka sezona, znani pa so tudi datumi za vinsko pot v rovih pod starim Kranjem. Več o vsem tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.

Po prvi glasbi za ogrevanje je pa čas za malo bolj resne teme, saj tako danes začenjamo infotočko. Policija že zdaj prejema klice in pritožbe občanov o uporabi pirotehnike v Kranju na območju Planine. Planina je eden najbolj problematičnih območij v mestni občini Kranj. Spomin na objest na uporabo pirotehnike v novoletnem času je še svež. Takrat so mladostniki z uporabo pirotehničnih sredstev uničili ali vsaj resno poškodovali ali kar nekaj javne infrastrukture. Občani kranjske policiste pogosto obveščajo o tem, da poka in zato so policisti že izvedli več identifikacij mladoletnih oseb. Te pokanje in pa pirotehnika pa večinoma motita med 17. in 22. uro. In s podobno problematiko so se na planini soočili že med zadnjimi božično-novoletnimi prazniki, najbrž se spomnite, zaradi akcij policije in pa krajevne skupnosti pa je bilo v nadaljevanju potem kršitev manj. Zato policija tudi tokrat naproša vse prebivalce planine in druge, da si ob kakšnih sumljivih okoliščinah, ki jih opazijo, poskušajo zapomniti čim bolj natančen opis oseb, ki motijo in pa uporabljajo pirotehniko, ter to nemudoma sporočijo policijski postaji Kranj, lahko na številko 04-233-6400 ali pa na interventno številko 113, ker hitre informacije in natančni opisi so ključni za izsleditev kršiteljev. Ja, nepremišljena in objestna uporaba pirotehnike pogosto povzroča telesne poškodbe, za preventivo pa lahko največ naredijo starši, to pa zato, ker po ugotovitvah policije gre na planini v primerih kršitve tudi sedaj, septembra, ponovno za mladoletnike stare med 14 in 18 let. Ja, ne, ni december, je pa september. Žalostno je, da moramo poročati o uporabi pirotehnike v tem času. Imamo pa še eno iz policijske kronike, rekli boste, saj ni res, pa je. Pri kraju Globoko v občini Radovljica so delavci med deli v strugi reke Save odkrili še eno bombo. Po navedbah strokovnjakov gre za 213 kilogramsko težko letalsko bombo angleške izdelave. Bomba je na mestu najdbe že zavarovana in pristojne službe se že pripravljajo na njeno varno deaktiviranje in odstranitev. O podobnem primeru pa smo, najbrž se spomnite, poročali konec avgusta, torej dobre tri tedne nazaj, ko so prav tako pri Globokem našli še nekoliko težjo 250 kilogramsko letalsko bombo in jo tudi uspešno deaktivirali ter odstranili.

0: tale septembrska jutra znajo biti kar mrzla, čeprav se potem in čez dan seveda že lepo ogreje, ampak naprimer v rovih pod Starim Kranjem pa je stalna temperatura okrog 12 stopinj. Poleti vas tam utegne celo zepsti, po zimi pa, če jih obiščete, vam je v njih toplo. Rovi pod Starim Kranjem pa niso samo turistična znamenitost, že 65 let so, morda niste vedeli ali pa, so povezani tudi z raziskovanjem in varstvom človeške ribice, katero življenje je tesno povezano tudi s kakovostjo podzemnih voda. Začetki jamskega laboratorija v rovih pod Starim Kranjem segajo v 60. leta, takrat seveda še ni bil na tej lokaciji, danes pa domuje v rovih pod Starim Kranjem. V Kranju lahko raziskovalci namreč človeške ribice opazujejo tudi z infrardečimi kamerami in tako precej manj posegajo v njihovo naravno okolje pri opazovanju in razumevanju njihovega življenja. Gregor Aljančič, biolog.
1: Z infrardečo kamero opazujemo njihovo vedenje, da bi ugotovili, kako sploh najdejo te mehne rakce v temi, kakšna je njihova taktika lova, ko se jim počas približajo, pa potem del časa opazujejo, da ugotovijo, kjere vrste rakece, pa ga se razen, če so fest lačne, pa to tudi ni tak problem za človeško ribico, ker je prilagojena na dolga obdobja, ko v jamah enostavno zmanjka hrane in lahko več let živi samo iz svojih zalog.
0: Takšen način dela temelji na prepričanju, da raziskovanje ne sme po nepotrebnem škodovati živalim. Gregor Aljančič pravi, da je to načelo zagovarjal že njegov oče Marko.
1: Najpomembnejša je ta, da živali raziskujemo samo z opazovanjem njihovega vedenja. Se je oče že takrat davno, pred smo skovali sploh izraz dobrobit živali, pravzaprav zavedal, da je treba, da morajo prav raziskovalci sami najbolj skrbeti, da ne uničujejo po nepotrebnem življenja, ki ga raziskujejo.
0: Laboratorij za opazovanje človeške ribice se nahaja v rovih pod Starim Kranjem in rovi tako niso samo turistična znamenitost, so tudi raziskovalni prostor in pa opomnik, da moramo naše podzemne vode varovati. Ko pa smo že pri rovih, za tiste, ki pa rove morda povezujete z dobro kapljico ali s kakšno prireditvijo, pa tudi že lahko povemo, da vinska pot v teh rovih tudi letos bo, in sicer zadnja dva novembrska konca tedna, to je 20. 21. in 22. november ter 27. 28. in 29. november. Zapišite si v koledar.

0: V Prešernovem gledališču v Kranju je letošnja gledališka sezona že v polnem teku, odprli so jo 12. septembra, letošnji program pa prinaša 5 premier. Prva je bila Fassbinderjeva 8 ur ni ves dan, naslednja premierna uprizoritev pa prihaja v oktobru, gre za predstavo Poti alpinista Nejca Zaplotnika. Kako pa so pri snovanju letošnjega programa razmišljali v kranskem gledališču, nam je povedal direktor Rok Pozovičar.
1: Mislim, da živimo v času, ko neprestano komuniciramo, ko smo dostopni, dosegljivi, ampak ne vem, po mojem, da prevladuje nek občutek, da smo tudi mogoče bolj osamljeni v vsem tem svetu. Tako da smo razmišljali, kaj gledališče predstavlja v tem hitrem vsak danu in smo razmišljali, da je to mogoče prostor bližine, kamor ljudje pridejo, kjer so lahko skupaj, kjer lahko razmišljamo o današnjem času in svetu ne na isti način, ampak skupaj. Tako da to je neka rdeča nit, ki preplete 5 zgodb.
0: Poleg 5 premier bo v Kranju spomladi potekal tudi 57. teden slovenske drame, nadaljujejo se tudi sobotne matineje za najmlajše, ki jih v gledališču pripravljajo že 33. leto in bodo tudi letos na sporedu vsako soboto, prav tako začenši z oktobrom. Je pa pred pričetkom letošnje sezone nagrado za najboljšo igralsko stvaritev minule sezone prejela igralka kranskega ansambla Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. V tej nagrajeni vlogi jo boste lahko zopet videli že ta petek, torej jutri, v ponovitvi predstave. Pa še to, če abonmaja še niste vpisali, pa bi ga podaljšali so vpis abonmajev za sezono in sicer do 30. septembra. Redni abonma po Prešernovem gledališču, kot je že rečeno, vključuje 5 premier. Hey, yo, big wave. Tell the mic on.

0: V nadaljevanju današnjega programa bomo nekaj po 11. uri malce odšli v gozd. Namreč jesen nas tja vabi, nekatere na sprehod, druge pa s košaro v roki. Ne bomo odkrivali gobarskih najdišč, ker to so skrivnosti, ki jih gobarji nikoli ne izdajo. Mi bomo danes odprli nekaj vprašanj, ki pridejo prav vsakomur, ki pa se odpravi po gobe. Na kaj naj bomo pozorni začetniki ali pa naprimer kaj storiti, če gobe ne prepoznamo oziroma če nismo sigurni ali gre za užitno gobo. To sta le dve dilemi, ki jih bomo razčistili, bomo pa jih še več. Danes, nekaj po 11. uri, naš sogovornik bo Bojan Arzenšek z Gobarskega društva Kranj. Po 12. uri prihaja oddaja Naš kraj za nazaj, ki prečeše zgodovino tekočega datuma, torej 24. september. Kaj vse se je zanimivega na današnji dan zgodilo, pa še kakšna zanimiva zgodba iz preteklosti, ki morda ni ravno povezana z današnjim dnem, ampak je pa zanimiva in predvsem jo je treba ponovno povedati nekaj po 12. z Urško oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, popoldan pa vam delamo družbo od 14. ure dalje, v Gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitvo. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. V začetku meseca se je v Radovljici začela obnova dveh zelo dotrajanih in obremenjenih odsekov lokalnih cest, Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste. V okviru druge faze obnove Šercerjeve ulice, ki so jo na odseku mimo doma doktorja Janka Benedika rekonstruirali že pred nekaj leti, bodo na slabih 300 metrov dolgem odseku do Kranjske ceste pri osnovni šoli urejeni obojestranski hodnik za pešce in pomožna pasova za kolesarje. Prav tako odvodnjavanje in razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Začela se je tudi druga faza ureditve Gradnikove ceste. Gre za približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče za zadnjo vrsto blokov. Hkrati bodo urejeni tudi odvodnjavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Slovenski čebelarji naj bi najpozneje leta 2028 dobili sistemsko podporo za vsako čebeljo družino. Po navedbah Čebelarske zveze Slovenije je to na zadnjem sestanku zagotovil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Gre za znesek okoli 10 evrov na čebeljo družino. Do podpore bodo upravičeni čebelarji, ki imajo čebelje družine upisane v register čebelnjakov, teh pa je po ocenah okoli 200 tisoč. Ministrstvo preučuje tudi možnost, da bi podpore uvedli že leta 2027. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je napoved podpore na PAN označil za zgodovinski korak za slovensko čebelarstvo. V mestni občini Kranj je v teku glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občanke in občani bodo do 11. oktobra lahko izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 mestna občina Kranj namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost.
11: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
13: Promet v Kranju in okolici. 0800 22 55.
11: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprto voz Domžale proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Postojna Pivka pri Mateni vasi. Okvare vozil ovirajo promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici, na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počevališčem Čatež proti Obrežju, pa na primorski avtocesti na priključku Logatec proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, je pa zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
2: A mava vse?
1: Ja.
2: Potelni iz prigrizke očala?
1: Ja, ja in ja.
2: Kaj pa goba dopolnila?
1: Ups.
2: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa šopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba. Vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjanje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. Dars mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Družina Marčič iz Dražencev pa bo po 8 mesecih od tragičnega požara začela graditi nov dom. V požaru so izgubili hišo in 5-letnega sina. Kot poroča Štajerski tednik, so po več kot pol leta čakanja dobili gradbeno dovoljenje. Zbrana pa so tudi sredstva za začetek gradnje. Prvi stroji naj bi na pogorišču zabrnili že ta teden. Družina medtem še vedno živi pri sovaščanu, ki jim je po tragediji ponudil pomoč. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa še posledice jutranje konice so na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno!
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: obvestila.
1: Komunala Kranj obvešča vse prebivalce Spodnje Besnice, da zaradi pomankanja vode lahko do nadaljnega pride do moten pri preskrbi s pitno vodo. Komunala prosi, da vodo uporabljate varčno in racionalno, za podrobnejše informacije pa lahko spremljate spletno stran Komunale Kranj. Ponavljam obvestilo, Komunala Kranj vse uporabnike pitne vode v Besnici obvešča, da zaradi pomankanja vode lahko do nadaljnega pride do moten pri preskrbi s pitno vodo. Komunala prosi, da vodo uporabljate varčno in racionalno.
0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
2: En lep pozdrav, dragi Gorenci in Gorenke. Poslušate Radio Kran, v vaši družbi pa sem David Logar. Ja, jesen nas kar vabil gost, nekateri na sprehod, druge pa s košaro v roki in z upanjem, da bo izpod listja pokokal kakšen lep goban. In če vprašate gobarje, kje pa so našli te res lepe gobe, se bojo gotovo samo obrnili, nasmehnili in rekli, tam nekje v gozdu. No, danes bomo gobarska najdišča pustili še tam, kjer so, odprli pa bomo nekaj vprašanj, ki pridejo prav vsakomur, ki se odpravlja po gobe. Kaj vpliva na njihovo rast? Na kaj naj bomo pozorni začetniki in kaj storiti, ko najdemo gobo in jo seveda ne prepoznamo? Moj sogovornik v oddaji Puls dneva bo Bojan Arzenšek, glavni določevalec za gobe iz Gobarskega društva Kranj, tako da ostanite še malo v moji družbi in uživajte ob odlični glasbi.

0: Radio Kranj poslušate, David Logar, Poven delen družbo v oddaji Puls dneva. Ja, danes se odpravljamo med gobe, naš sogovornik pa je Bojan Arzenšek iz Gobarskega društva Kranj. Verjetno poznate tisto pričakovanje, ko se vrnete na kraj, kjer se nekoč že napolnil celo košaro gob. Pogled usmerite proti istemu drevesu, pogledate bližno jasob, kukate še malo pod listje, pa bo tudi tokrat kaj. Ja, ob načrtovanju gobarskega izleta se hitro pojavi še vprašanje, ali je zdaj sploh pravi trenutek za odhod v gozd. Bojan, kako pomembni so za rast gob temperatura, nadmorska višina in pa padavine?
1: Ja, definitivno gobe za rast rabijo hrano in je to odvisen, kakšno hrano potrebujejo, je odvisen od njihovega tipa rasti. To se pravi, mikorizne rabijo, da so drevesa zdrava, da je proizvedejo dost ogljikovodikov, ki jih črpajo v korenine. Pri razkrojevalkah, kot je recimo dežnikarce, je pa zelo pomemben, da je dovolj odpadenega listja, na katerem potem to zrasajo. Seveda, brez vode ne gre. In če ni padavin in visoke vlage v zraku vsaj 3/4 dneva, več kot tam 90% na vlaga do pol metra višine, potem je omogočena zelo dobra rast gob, pod gobje, ki se sicer v zemlji razvija in tako pač ocenjujemo, da seveda toplota je pomembna, seveda nekatere gobe pa raje pozemljajo potem, ko gre že temperature na vzdolj. Zato se recimo mrazence, zimske kolobarnice, tudi tako ime, ko je že bolj hladno, to pomeni, da določene gobe so prelagojene na nižje temperature. Seveda sem pa korist, da je zemlja topla, ker se tam lažje razvijajo. Seveda mora biti pa vlage dovolj.
0: Ko se pogovarjamo o gobarjenju, ima skoraj vsak kakšno svojo zgodbo. Nekdo se spomni prvega jurčka, drugi iz leta starimi starši, tretji pa dneva, ko je več hodil kot pa nabiral. Toda vsak gobar je bil enkrat tudi začetnik. Prav prvim korakom bomo namenili naslednji del, na kaj moramo biti pozorni, ko se po gobe odpravljamo prvič in kaj naredimo, če nismo čisto prepričani, kaj smo našli. Vse več po kratkem glasbenem predahu, tako da ostanite v moji družbi.

0: Lep pozdrav nazaj na Radio Kran. Z vami sem David Logar. V pulzu dneva pa danes govorimo o gobah in gobarjenju. Je svet gob nam približuje Bojan Arzenšek, glavni določevalec za gobe iz Gobarskega društva Kran. No, prele pa smo odprli vprašanje pogojev za rast gob. No, zdaj pa se bom postavil v čevlje nekoga, ki se na svoj prvi gobarski izlet šele pripravlja. Košara je pripravljena, dobre volje ne manjka, potem pa v gozdu zagledamo celo vrsto različnih klobukov. Kje je sploh začet? No, Bojan, na kaj moramo biti pozorni začetniki, ko gremo prvič nabirati gobe?
1: Začetniki definitivno ne smejo najprej nabirati za uživanje. Če pa že nabirajo za uživanje, se povežejo z gobarskimi društvi, lokalnimi strokovnjaki, da jim to pomagajo. Gobe se pač treba naučiti in to znanje ponavljati vsako leto. In gobarska društva so temu namen, da se skozi ponavljamo in se naučimo kakšno novo vrsto.
0: Ob prvih gobarskih korakih pa se pojavi še eno zelo konkretno vprašanje. Pred nami je goba, ki se nam zdi zelo znana, vendar ostaja tisti mogoče. Morda nas spominja na fotografijo ali pa na gobo, ki nam je nekoč pokazal nek znanec. Kaj storimo, če najdemo gobo?

0: nabirajo za uživanje, se povežejo z zagovorskimi društvi, lokalnimi strokovnjaki, da jim to pomagajo. Gobe se pač treba naučiti in to znanje ponavljati vsako leto. In gobarska društva so temu namen, da se skozi ponavljamo in se naučimo kakšno novo vrsto.
1: Tako da nujno bodite 100% prepričani, kaj nabirate, še posebno, če ste začetnik. No, v zadnjem delu oddaje pa bomo odprli še pravila nabiranja. Našega sogovornika pa čaka tudi vprašanje, kakšen svet bi namenil vsem gobarjem, ne glede na njihove izkušnje. Tako da vse to nas čaka zelo kmalo, zdaj pa ostanite še malo z mano, ker prihaja kar nekaj odlične glasbe.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: En prijeten pozdrav še enkrat na Radio Kran. David Logar vam delam družbo v zadnjem delu današnjega Pulza dneva. Ja, v Gobarinju se pogovarjam z Bojanom Arzenškom iz Gobarskega društva Kran. Doslej pa sva govorila o rasti gob, začetniških vprašanjih in dvomih pri prepoznavanju. No, gobarski izlet pa odpira tudi vprašanje pravil. Kaj je pri nabiranju dovoljeno in katere omejitve moramo prepoznati, preden se odpravimo gost?
1: Začetniki definitivno ne smejo najprej nabirati za uživanje. Če pa že nabirajo za uživanje, se povežejo z gobarskimi društvi, lokalnimi strokovnjaki, da jim to pomagajo. Gobe se pač treba naučiti in to znanje ponavljati vsako leto. In gobarska društva so temu namen, da se skozi ponavljamo in se naučimo kakšno novo vrsto.
0: Za konec pa pomislimo še na vse vas, naše poslušalce. Morda je med vami kdo, ki gobe nabira že desetletja in ima svoj najljubši kotiček v gozdu. Morda pa kdo prav letos razmišlja o prvem gobarskem izletu. Ja, izkušnje so različne, veselje ob odkritju lepe gobe pa lahko oboji dobro razumemo. Bojan, kakšen nasvet imate za tiste izkušene in tudi tiste malo manj izkušene nabiralce gob?
1: Moj nasvet je, da pač vzamte gobarjenje kot rekreacijo in ne nujno kot kulinarično doživetje. Življenje je pač pomembno in najprej poskrbite, da ne pride do zastrupitev in ne uživete vsega, kar naberete. To je najbolj pomembno, ampak uživajte v naravi.
0: Bojan Arzenšek, hvala za pogovor in vse te res uporabne svete. No, dragi poslušalci in poslušalke, vam pa res hvala za vašo družbo. Če vas bo v prihodnih dneh pot zanesla v gost, vam želim en prijeten izlet. Zapomnite se tole, tudi kakšna prazna košara še ne pomeni, da dan je bil lepo preživet. No, to je bil Puls dneva na Radio Kran, z vami sem bil David Logar, no, zdaj vam želim en prijeten dan in pa seveda uživajte ob odlični glasbi.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Roketako! Keramika Kranj vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrino. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspešna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. Pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana Center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih otrok. Poslanci pa bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki naj bi okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ, ustanovili pa bi tudi posebno kazensko sodišče. Koalicija pričakuje učinkovitejši pregon, opozicija ter predstavniki sodstva, tožilstva in odvetništva pa opozarjajo na možnost novih sodnih zaostankov. Vsak dan brez smrtne žrtve šteje in 17. septembra na slovenskih cestah ni ugasnilo nobeno življenje zaradi prometne nesreče. To je bil tudi cilj Evropske prometno-varnostne akcije. Seveda en takšen dan še ne pomeni, da je promet varen. Je pa pomemben opomnik, da lahko s previdnejšo vožnjo in ravnanjem vsi prispevamo k temu, da je smrtnih žrtev manj.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji pa so še na primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 24. september. To je letos, ker leto ni prestopno, 267. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 98 dni. Leta 1054 je umrl nemški učenjak, skladatelj in glasbeni teoretik Hermann von Reichenau. Leta 1136 pa je bil posvečen samostan v Stični. Cerkev so gradili od leta 1132 do leta 1156, posvetili pa so jo leta 1136 in je najstarejša taka ustanova v Sloveniji. Leta 1501 se je v Paviji rodil italijanski naravoslovec, zdravnik in matematik Gerolamo Cardano. Odkril je splošno rešitev enačb tretje stopnje. Na današnji dan leta 1739 se je rodil ruski politik in vojskovodja, ljubimec in osebni svetovalec ruske cesarice Katarine Velike, Grigori Aleksandrovič Potemkin. Leta 1862 pa je umrl slovenski škof, pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. Slomška je leta 1999 beatificiral papež Janez Pavel II. In ob tem razglasil za njegov godovni dan obletnico smrti, 24. september. Leta 1905 je Švedska priznala neodvisnost Norveške. Leta 1908 pa je bil v tovarni Ford zgrajen prvi model avtomobila T, znan tudi pod imenom Tin Lizzy in Fliver. 24. septembra leta 1941 je bil v Londonu ustanovljen francoski državni svet. Leta 1971 pa je moralo 90 ruskih diplomatov zapustiti Veliko Britanijo zaradi vohunjenja. Na današnji dan leta 2010 je v prometni nesreči umrl ekstremni kolesar Jure Robič. Bil je eden najuspešnejših slovenskih in tudi svetovnih ekstremnih kolesarjev, svojo kolesarsko kariero pa je začel v klubu Lib Bled in jo nadaljeval v Novomeški Krki in Kranjski Savi ter med letoma 1988 in 1994 bil član državne reprezentance in državni prvak. Leta 1989 je osvojil tretje mesto na državnem prvenstvu Jugoslavije v cestni dirki, leta 1990 pa drugo. Nato pa se je posvetil tudi ultramaratonskemu kolesarstvu.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa k eni prav posebni zgodbi. Gospod Franci Zlesc ni bil le mojster za kovino, bil je tudi mojster za domišljijo. Ja, po upokojitvi se ni usedel v naslonjač, ampak je zavihal rokave in naredil, ja, avtomobil. No, bolj kočijo na motorni pogon. In to ne kar kakršnokoli, ampak stilsko predelano vozilo, ki združuje rustikalni šarm in tehnično iznajdljivost. Les, železo, star motor iz Italije, diferencial, tri prestave naprej in ena nazaj in rezultat, kolikor kon leti, pravi gospod Franc. In koliko jih leti? Kar 10. Ja, 10 konjskih sil, lepo pospravljenih pod elegantno kočijo, ki sicer ni registrirana, ker, ja, no, birokracija še ni čisto ugotovila, ali je to kočija, avto ali pa umetniška instalacija. In danes, v časih, ko vsi govorimo o elektriki, registraciji in vinjetah, je lepo slišati zgodbo o vozilu, ki ga poganja nekaj veliko močnejšega. Ustvarjalnost, zanos in veselje do življenja. Tega pa tudi električni avtomobili še ne poznajo.

Pritem pozdrav nazaj na Radio Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo nazaj v čas, ko je Škofja Loka, stara, malo razpadajoča, vendar polna duše začela svojo preobrazbo. Časopis Gorenjski glas je sredi 80-ih let prejšnjega stoletja poročal, da so podstrešja v starem mestnem jedru dobivala novo življenje. Učili so se, kako obnoviti hiše, prekriti strehe, postaviti lokale v pritličja, fasade pa uskladiti z uličnim ritmom. Cena za obnovljeno stanovanje se morda danes sliši kot davna zgodba, a takrat je pomenila veliko več kot nekaj nepomembnega. Šlo je namreč za projekt, ki ni bil le projekt o lepoti, ampak tudi o dostojnem življenju. Pod streha ni bila več samo prostor za staro robo in netopirje, ampak dom. Fasade so bile načrtovane, barve, ki se ujemajo, na ulicah, ki znova zaživijo. Zasebniki so takrat pokazali interes, občina pa je sodelovala in ljudje so začeli gledati proti starem mestnem jedru, ne kot proti spominu, pač pa kot proti domu, ki ga je vredno ohranjati. In če pogledamo danes, koliko novih stanovanj raste v obrobjih, kako visoke so cene, kakšne strehe so moderne, ob tem pa dostikrat pozabimo, koliko je stara hiša že takrat pomenila in koliko pomeni danes. Danes delamo tudi z novimi materiali, novimi prijemi, včasih pa zasedamo pokrajine, ki so nekoč bile samo polja. A tisti občutek, ko obnovimo staro hišo, ko zamenjamo okna, a obdržimo strop, ki ima še leseno konstrukcijo, ta občutek pa še danes ostaja neprecenljiv.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. Slovenski čebelarji naj bi najpozneje leta 2028 dobili sistemsko podporo za vsako čebeljo družino. Po navedbah Čebelarske zveze Slovenije je to na zadnjem sestanku zagotovil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Gre za znesek okoli 10 evrov na čebeljo družino. Do podpore bodo upravičeni čebelarji, ki imajo čebelje družine upisane v register čebeljakov, teh pa je po ocenah okoli 200 tisoč. Ministrstvo preučuje tudi možnost, da bi podpore uvedli že leta 2027. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je napoved podpore na PAN označil za zgodovinski korak za slovensko čebelarstvo. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani pa si lahko ogledate številne občasne razstave, še vedno pa tudi razstavo o Aljaževem stolpu, ki so jo pripravili že v lanskem letu, ko smo obeležili 130. obletnico postavitve Aljaževega stolpa na vrh Triglava. Matjaž Podlipnik.
9: Lani je minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje in tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je zmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo. Potem pa seveda ponujamo tudi vse sorte za turiste, za tiste, ki hočejo živeti krajnostno, se premikati na lasten pogon. Ponujamo najem opreme za Via Ferrate, dve imamo nasproti našega muzeja.
8: Slovenski planinski muzej pa sodeluje tudi z gorskimi vodniki, ki obiskovalce varno vodijo v okoliške hribe in nazaj. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 25. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga na odseku Lesce-Bled-Jesenice. Do takrat pa bo za potnike organiziran nadomestni prevoz v obe smeri.
10: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Čez dan bomo namerili od 18 do 24 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdaj

0: Banja Kulandija. Družinam prijazno središče.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji pa so še na primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Kiss.
1: Obvestila.
2: Komunala Kran obvešča vse prebivalce Spodnje Besnice, da zaradi pomankanja vode lahko do nadaljnega pride do motenj pri preskrbi s pitno vodo. Komunala prosi, da vodo uporabljate varčno in racionalno, za podrobnejše informacije pa lahko spremljate spletno stran Komunale Kran. Ponavljam obvestilo, Komunala Kran vse uporabnike pitne vode v Besnici obvešča, da zaradi pomankanja vode lahko do nadaljnega pride do motenj pri preskrbi s pitno vodo. Komunala prosi, da vodo uporabljate varčno in racionalno.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: si pida
1: s... Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: A, da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
3: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primanjkuje kuhinjskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Medtem se v največji slovenski bolnišnici znova odpira vprašanje pogostih menjav vodstva. UKC Ljubljana ima več kot 8700 zaposlenih. V prvem letošnjem polletju pa je ustvaril skoraj 5 milijonov evrov primankljaja. Združenje zdravstvenih zavodov opozarja, da takšne menjave ne destabilizirajo le bolnišnice, temveč ves javni zdravstveni sistem. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronen Zeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
4: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet oviran na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt še počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Cesta Postojna Pivka pa je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka zaprta pri Matini vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoji so še na primorki, pred Postojno proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Radio Kran, gorenski mozaik.
9: Kranjski policisti prejemajo klice in pritožbe občanov o uporabi pirotehnike v Kranju na območju planine. Pri kraju Globoko v Radovljici odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. V počastitev občinskega praznika občine Cerklje na Gorenjskem ta petek osrednja občinska slovesnost s podelitvijo nagrad in priznanj. V Radovljici ostaja zaprta priljubljena Fuksova brv čez Savo, sanacija pod vprašajem. Poslušate Gorenjski mozaik, lepo pozdravljeni. Kranjski policisti prejemajo klice in pritožbe občanov o uporabi pirotehnike v Kranju na območju planine. Planina je eno izmed najbolj problematičnih območij v mestni občini Kranj. Spomin na objestno uporabo pirotehnike v novoletnem času je še svež. Takrat so mladostniki z uporabo pirotehnike uničili ali resno poškodovali kar nekaj javne infrastrukture. Občani kranjske policiste pogosto obveščajo o uporabi pirotehnike na planini tudi v tem času. Zato so policisti že izvedli več identifikacij mladoletnih oseb. Dogodki se večinoma pojavljajo med 17. in 22. uro. S podobno problematiko so se na planini soočili že med zadnjimi božično-novoletnimi prazniki, zaradi akcij policije in krajevne skupnosti pa je bilo v nadaljevanju kršitev manj. Policija zato naproša vse prebivalce planine in druge, da si ob zaznanih sumljivih okoliščinah poskušajo zapomniti čim bolj natančen opis oseb, ki uporabljajo pirotehniko, ter to nemudoma sporočijo policijski postaji Kranj na številko 04233-64-00 ali na interventno številko 113. Hitre informacije in natančni opisi so ključni za izsleditev kršiteljev. Nepremišljena in objestna uporaba pirotehnike pogosto povzroča telesne poškodbe, za preventivo pa lahko največ naredijo starši. Po ugotovitvah policije gre namreč v tem primeru problematike na planini ponovno za mladoletnike stare med 14 in 18 let. S področja kronike pa še to. V torek so pri kraju Globoko v občini Radovljica del

0: Raziskovalci med deli v strugi reke Save znova odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Po navedbah strokovnjakov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi obojnimi sredstvi gre za 213 kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave z mehanskimi vžigalniki. Bomba je na mestu najdbe zavarovana, pristojne službe pa že intenzivno pripravljajo vse potrebno za njeno varno deaktiviranje in odstranitev, ki bo po navedbah pristojnih strokovnjakov predvidoma ta konec tedna. O podobnem primeru smo poročali že avgusta, ko so prav tako pri globokem našli 250 kilogramsko letalsko bombo. V počastitev občinskega praznika občine Cerklje na Gorenjskem bo potekala osrednja občinska slovesnost s podelitvijo nagrad in priznan občine Cerklje na Gorenjskem. Prireditev bo jutri ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Kdo so prejemniki najžlahtnejših priznanj? Župan Franc Čebul.
1: V občinskem prazniku, kot sem omenil, podeljujemo tudi nagrade in priznanje, med njimi tudi veliko plaketo občine Cerklje, ki je opreme prostovoljno gasilsko društvo za njihovo dolgoletno delo in seveda tudi napredek v samem prostovoljnem gasilskem društvu. Tudi kar nekaj je bilo finančnih vložkov za nabavo novih vozil in še bi lahko naštel. Malo plaketo pa prejme gospod Matija Koritnik, ki je zelo aktiven človek za marsikatera društva, ki ga seveda povabijo in je od glasbenika, komika, povezovalca, skratka človek, ki res zasluži to malo plaketo.
0: Slavnostna govornica na prireditvi bo doktorica Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo. Komunala Kranj je izdala obvestilo za vse uporabnike pitne vode v Besnici. Zaradi pomankanja vode lahko do nadaljnega pride do motenj pri preskrbi s pitno vodo za vse prebivalce spodnje Besnice. Komunala prosi, da vodo uporabljate varčno in racionalno, za podrobnejše informacije pa spremljajte spletno stran Komunale Kranj. Zaključne laboratorijske analize vzorcev iz Kranjskogorskega jezera Jasna so potrdile prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. Meritve so bile opravljene v cianobakterijskih goščah in ne neposredno v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, prav tako na njihovi podlagi ni mogoče neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Strokovnjaki kljub temu odsvetujejo previdnost na mestih, kjer so na vodi ali ob obali vidne gošče. Obiskovalci naj se jim izogibajo, še posebej previdni pa naj bodo lastniki psov in drugih živali, ki jim je treba preprečiti pitje vode oziroma zaužitje cianobakterijskih gošč. Opozorilne table bodo ob Jasni ostale, dokler bodo gošče vidne. Analize sicer ne potrjujejo, da bi bila prisotnost cianotoksinov vzrok za pogin dveh psov, zaradi katerega je občina konec avgusta začela opozarjati obiskovalce. V Šenčurju so sprejeli odlok o proračunu občine Šenčur za prihodnje leto. To je bila prva obravnava proračuna, največje in nekatere še nedokončane investicije pa našteva župan Ciril Kozjek.
2: Nekako želimo dokončati MV9, torej obnovo vodovoda, ki poteka skozi dve občini. Smo skupaj na projekt in so tudi evropska sredstva. Nadaljujemo z projektom izgradnje knjižnice in pa dvorane. Namakalni sistem v Trbojah in Žerjavki prebačujem je naša stalna tema. Upam, da bomo v teh letih oziroma v prihodnjem letu tudi to uspeli do realizacije. Pa seveda dokončanje glasbene šole v Šenčurju, kjer bo imel svoje prostore tudi pihalni orkester občine Šenčur. Za obnovo dvorane na Visokem pa se je seveda en izmed ponudnikov pritožil in čakamo odločitev te revizijske komisije. Skratka, to so stvari, ki so v proračunu za leto 27. Seveda v to predloga bo še kar verjetno nekaj sprememb, v tem trenutku pa poteka javna razgraditev, ki bo potekala do konca tega meseca.
0: Nadaljujemo v Kranju. V galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava, ki skozi fotografije primerja nekdanjo in današnjo podobo mesta. Avtor razstave, dr. Damir Globočnik, skozi fotografske primerjave predstavlja, kako se je Kranj razvijal in širil skozi različna obdobja. Posebno mesto ima staro mestno jedro nad sotočjem Save in Kokre, katerega osnovna zasnova sega v srednji vek in se je v veliki meri ohranila vse do danes. Razstava tako ne prikazuje le sprememb v arhitekturi in mestnem prostoru, temveč tudi preobrazbo Kranja iz nekdanjega obrtniškega in trgovskega mesta v današnje urbano središče. Na ogled je do 28. septembra, ob njenem zaključku pa je načrtovan tudi izid monografije Kranj – portret mesta. Na Jesenicah je od ponedeljka popolnoma zaprt del občinske ceste med krožiščem in Doko. Gre za približno 200 metrov dolgo odsek od križišča Sonček prek industrijskega tira Akroni do križišča pri parkirišču Fiprom. Zapora velja neprekinjeno, 24 ur na dan in je predvidena do vključno 17. oktobra. Razlog je sanacija poškodovane javne kanalizacije, na območju pa bodo izvedena tudi spremljajoča dela povezana z infrastrukturo pri nivojskem prehodu. Gre za območje z vsakodnevnim prometom proti podjetjem in drugim delom Jesenic. Občina voznikom svetuje, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo nekaj dodatnega časa. V Sokolskem domu Škofja Loka bo v soboto 3. oktobra ob 18. uri recital Tej poti se reče želja, posvečen spominu na pesnico Nežo Maurer. Ljubečanke bodo z gostjama Ano in Nežo Klincov obudile spomin na izjemno pesnico, ki je dolga leta živela in ustvarjala tudi v Škofji Loki. Za svoje literarno in drugo ustvarjalno delo je prejela vrsto nagrad in priznanj, med drugim Levstikovo nagrado za življenjsko delo in Zlatnik poezije za življenjsko delo. Leta 2005 je postala tudi častna občanka občine Škofja Loka. Vstop na dogodek 3. oktobra je prost. V Radovljici ostaja zaprta priljubljena Fuksova brv čez Savo, ki predstavlja najkrajšo peš povezavo med Radovljiško stranjo in območjem proti Kamni Gorici oziroma Lipniški dolini. Strokovni pregled opravljen maja je pokazal, da konstrukcija brvi ni več varna za uporabo. Na stanje sta vplivala tako dotrajanost materialov kot ujma leta 2023. Težava pa ni samo brv, strokovnjaki opozarjajo tudi na nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Ena od možnosti je zato, da bi ob gradnji nove brvi prehod prestavili približno 200 metrov gor ali dol vodno. Toda takšna rešitev odpira vprašanje zemljišč, ki bi pomenila večjo investicijo. Želja občine pa je, da se brv vendarle sanira na sedanji lokaciji.
3: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet oviran na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt še počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Cesta Postojna Pivka pa je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka zaprta pri Matini vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoji so še na primorki, pred Postojno proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

o smrtnice. V 92. letu starosti nas je zapustil Lado Potočnik z Brega ob Savi. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 92. letu starosti nas je zapustil Lado Potočnik z Brega ob Savi. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju, žara pokojnika pa bo jutri od 10. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 87. letu starosti nas je zapustil Jožef Babnik iz Primskovega pri Kranju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti nas je zapustil Jožef Babnik iz Primskovega pri Kranju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. Kamnoseštvo Šubic Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Od Daja Parnas.
1: Stvari, ki jih nikoli ne prebolimo, je duhovita in ganljiva pripoved o godrnjavem uporniku in brezupno romantični pobegli nevesti. Toda Naomi ni samo pobegnila s poroke. Odhitela je na pomoč odtujeni sestri dvojčici v Knockmont v Virginiji, robato mestece, kjer spore rešujejo po starem, s pestmi in pivom, ponavadi v tem vrstnem redu. Na Naomino smolo se njena zlobna dvojčica Tina ni niti malo spremenila. Postregla si je z njenim avtomobilom in denarjem ter ji pustila nekaj povsem nepričakovanega. Nečakinjo, za katero Naomi sploh ni vedela, da jo ima. Tako je obtičala v mestu brez avtomobila, brez službe, brez načrtov in brez doma, z 11-letnico, zrelo za 30-letnico, za katero mora skrbeti. Knox z razlogom zavrača kakršnekoli zaplete in zahtevne ženske, sploh romantične. Toda, ker se je Naomi življenje razsulo tik pred njegovim nosom, ji mora vsaj pomagati iz zagate. Ko se bo otresla težav, jo bo lahko pustil pri miru in spet zaživel svoje mirno, samotno življenje. Vsaj tak je njegov načrt, dokler težave ne prerastejo v pravo nevarnost. Kakšno, boste izvedeli iz romana Stvari, ki jih nikoli ne prebolimo, Lucy Skor, ki ga je izdala založba Učila. Za Pokušino pa kratek odlomek. Imel sem opravke, treba je bilo voditi posle, nadreti zaposlene. Vendar sploh nisem razmišljal o tem. Mislil sem samo na njo. In zdaj sem stal v knjižnici ter pozabil na vse drugo, ker sem jo hotel videti, ko sem se zbudil. Odkar je prišla v mesto, sem pogosto razmišljal o Naomi Witt. Presenetilo me je, da se je zadeva samo poslabševala več časa, kot sem preživel z njo. Danes je bila prelepa, ko je stala za pisalno mizo, izgubljena v nekem miselnem seznamu opravkov, oblečena v oprijet polover v neznosno ženski rožnati barvi. Kaj počneš tukaj? Je vprašala in presenečenje se je spremenilo v srečo. Približala se mi je in se ustavila malo prej, preden bi se me dotaknila. Bilo mi je všeč, da se je vedno nagibala k meni, proti meni. Kot da si njeno telo ves čas želi biti čim bližje mojemu. Ni se mi zdelo zadušljivo, kakor sem vedno mislil, da bi bilo. Bilo je negrozno. Hotel sem te peljati na kosilo. Res? Bila je navdušena nad vabilom in sklenil sem, da nimam nič proti. Če te ženska, kakršna je Naomi, gleda kot kakšnega junaka, je občutek prekleto dober.
0: To je bila oddaja Parnas. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Roketeko, roketeko, roketeko, roketeko! Keramika Kranus Accetor Tekna Keramiko i zaloge 10% skonto. Pa pika!
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: What can go wrong? Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
3: To pomeni, da smo v dobrih teh 3 tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
1: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo, odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bo do 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1 popoldne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno. Po zdravstvenem elektronskem sistemu pa je v Avstraliji udaril program umetne inteligence OpenAI. Na lastno pest je zaobšel zaščito avstralskega državnega portala Zdravstveno statistiko in brez dovoljenja dostopal do javnih, pa tudi nejavnih datotek. Avstralsko vlado so o tem obvestili šele po skoraj 3 mesecih. Dokazov, da bi prišel do podatkov pacijentov, za zdaj ni. Preiskava pa se širi še na druge državne sisteme. Vse glasnejši so pozivi k skupnim varnostnim pravilom.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cesti Lucija Izola. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
7: Lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da imate danes en tak prijeten dan. Okmalu pa bomo govorili o gobarjenju bolj natančno, kje so rastišča jurčkov, ja, tako da boste lahko že ta vikend nabirali res to najboljšo gobo, jurčke. No in pa zdaj nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj so Mr. Big in njihova To Be With You. Uživajte.

0: Adele je prepevala svojo Set Fire to the Rain v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 11 minut čez drugo popovdne. No, zdaj pa gremo v gozd, bolj natančno, malo po gobe. In po katere gobe najraje hodimo, je seveda po jurčke. Ampak kje pa jurčki sploh rastejo? Ja, rastišča so pod hrasti, bukvami in borovci, na robovih jaz in pa gozdnih poteh. In mora pa imeti tudi določene pogoje in to so vlaga in dovolj topla tla. Seveda pa to ni zagotovilo, da bo košara polna, ampak pri nabiranju gob pa je najpomembnejša zadeva seveda, da gobe res zanesljivo poznamo, da slučajno ne pride do kakšne zastrupitve. No, z mano pa je Bojan Arzenše, glavni določevalec za gobe Gobarskega društva Kran. No, mene pa zanima, Bojan, kaj pa vi svetujete izkušenim in tudi tistim malo manj izkušenim nabiralcem gob?
1: Moj nasvet
2: je, da pač vzamte gobarjenje kot rekreacijo in ne nujno kot kulinarično doživetje. Življenje je pač pomembno in najprej poskrbite, da ne pride do pač zastrupitev in ne uživete vsega, kar naberete. To je najbolj pomembno, ampak uživajte v naravi.
0: Tako da ja, ne bo prijeten sprehod pa tudi čez prazno košaro, no, definitivno pa zdaj prihaja ena odlična, tako da tukaj pa ne bomo ste ostali praznih rok, tukaj so Tabu in njihova Lahko sem srce, tako da kar uživite.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Elton John, njegova Nikita v Gorenjskem popoldnevu, kjer vam družbo delam, David Logar. No zdaj pa eno vprašanje. A si se kdaj spraševal, kaj bi naredil, če bi zadel na loto? No, jaz sem že kar velikrat razmišljal, pa sem tako jamil, bi en tak zelo dober avto, eno hišo, mogoče kakšno čistilko ali pa kuharja, da mi ne bi bilo treba nič delati. Ampak velikrat se potem spomnim reka mojega starega očeta, ki je rekel, velik denarja, velik skrbi. In no, mogoče je na temu tudi nekaj resnice, ampak jaz še zmer upam, da mogoče bom imel te sladke skrbi. No, vi pa mi lahko na nič, tri nič, 220 napišete, kaj bi si vi kupil, če bi zadel na lotu. No, ampak del loterijskega dobitka pa gre tudi občini. No in o tem govorimo že zelo kmalo, še prej pa ena odlična, tukaj je eden in edini, Oliver Dragojevič in njegova cesarica. Tako da, kar uživajte ob tej večni.

0: Ja, v našo družbo zelo kmalo prihaja Barry Manilow in njegova Mandy, pesem iz leta 1974, ki je postal prvi Manilow hit številka 1 ZDA in mu je res pomagal, da je počno pospešil svojo kariero. Tako da, če hočete tole res prelepo slišati, zelo kmalo, potem nujno ostate še malo v moji družbi.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, www.odmev.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Kranjski policisti prejemajo klice in pritožbe občanov o uporabi pirotehnike v Kranju na območju planine. Planina je eno izmed najbolj problematičnih območij v mestni občini Kranj. Spomin na objestno uporabo pirotehnike v novoletnem času je še svež. Takrat so mladostniki z uporabo pirotehnike uničili ali resno poškodovali kar nekaj javne infrastrukture. Občani kranjske policiste pogosto obveščajo o uporabi pirotehnike na planini tudi v tem času. Zato so policisti že izvedli več identifikacij mladoletnih oseb. Dogodki se večinoma pojavljajo med 17. in 22. uro. S podobno problematiko so se na planini soočili že med zadnjimi božično-novoletnimi prazniki, zaradi akcij policije in krajevne skupnosti pa je bilo v nadaljevanju kršitev manj. Policija zato naproša vse prebivalce planine in druge, da si ob zaznanih sumljivih okoliščinah poskušajo zapomniti čim bolj natančen opis oseb, ki uporabljajo pirotehniko, ter to nemudoma sporočijo policijski postaji Kranj na številko 04-233-64-00 ali na interventno številko 113. Hitre informacije in natančni opisi so ključni za izsleditev kršiteljev. Nepremišljena in objestna uporaba pirotehnike pogosto povzroča telesne poškodbe, za preventivo pa lahko največ naredijo starši. Po ugotovitvah policije gre namreč v tem primeru problematike na planini ponovno za mladoletnike stare med 14 in 18 let. Z področja kronike pa še to. V torek so pri kraju Globoko v občini Radovljica delavci med deli v strugi reke Save znova odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Po navedbah strokovnjakov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi gre za 213 kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave z mehanskimi vžigalniki. O podobnem primeru smo poročali že avgusta, ko so prav tako pri Globokem našli 250 kilogramsko letalsko bombo.
12: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Veže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami. Na cestah trenutno imamo zastoj na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Letališke ceste mimo Zadobrove proti Štajerski ter na Primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Barry Manilow in njegova Mandy, potem pa še Shakespeare's Sisters in Stay. Tudi kar uživite.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Shakespeare Sisters je njihova staj v gorenskem popodnevu, kjer pa je ura že 20 minut do 3. popovdne. No, nedolgo nazaj pa sem vas spraševal, kaj bi naredil, če bi zadel na lotu. In tole mi je napisal Goran iz Gorič. Rekel je, da bi si kupil nov hlev in še dodatnih 100 glav živine, tako da jaz gleda so ideje čisto drugačne, kateri bi imeli jahte, drugi pa samo večjo kmetijo in še več dela. No, ko pa seveda zadanemo loto, pa gre en del 15% bolj natančno tudi občini in v Kranjski občini so bili taki veliki zadetki kar 3 in od samo enega euro jackpota je občina že prejela 5,6 milijonov evrov, ki je potem šel v skupni proračun za vse, za recimo za šole in druge projekte, tako da občina res dobi kar nekaj denarja in ga potem upajmo, da čim bolj koristno porabi, no zelo koristno pa je, da na radiju poslušate tudi samo odlično glasbo in zato je nataka prihaja tudi zdele, tako da kar živite.

There must be an angel v gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 10 minut do 3. popovdne, kar pomeni, da bo večina izmed vas zelo kmalo zaključila z delovnim dnem, no potem pa je čas, da greste domov na zaslužen počitek. Zdaj pogledamo še mečkan kaj pravijo vremenoslovci, kakšen bo danes dan, kako boste, mogoče boste šli lahko kakšen sprehod, mogoče pa tudi ne. Ja, trenutno imamo kar več oblakov, možne pa so tudi kakšne popoldanske plohe, tako da ta ideja s prehodom bo mogoče bolj odpadla. Trenutne temperature pa so, v Kranju jih imamo 17, v Kranjski Gori 15, ja, na Jesenicah pa 16 stopinj. Jutri pa prihaja bolj sončno obdobje, mogoče so tudi kakšne možne manjše plohe, stopinj pa bo malo več, tam okoli 19 stopinj. Tako da danes mogoče, če greste na okoli, pojdite z dežnikom, jutri pa bo vse skupaj že malo bolj sončno.

0: Obiskate te nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
1: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
0: Spoznajte razliko na goba.eu.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Slovenski študenti pa imajo novo priložnost za raziskovanje v tujini. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za program, ki izbranim omogoča približno 10 tednov raziskovanja na univerzah, kot so Stanford, Harvard ali Princeton, ob mentorstvu slovenskih profesorjev v tujini. Program vključuje tudi povezovanje in razvoj kariere. Prijave so odprte do 29. oktobra. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Eurovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se medtem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Letališke ceste in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda do pol ure ter na lokalni cesti Lucija Izola. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lepo zdravim v drugo uro gorenskega popoldneva. Ja, zelo malo pa bomo ponovno govorili o bombi. Se so pri Globokem in Mišačah našli ponovno eno neaktivirano bombo iz druge svetovne vojne, tako da je ta novica zelo pomembna za vse, ki se gibate ob Savi. Potem pa gremo v Indijo, bolj natančno v filmsko Indijo. O čem govorim? No, to izveste zelo kmalu. Zdaj pa kralj popa eden in edini Michael Jackson in njegova The Way You Make Me Feel. Tako da, kar živite.

Bruno Mars in njegova Lazy Song v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da te danes sem tako prijeten dan, no ura pa je že 11 minut čez 3. popovdne. No, če pa greš se danes na sprehod, še posebej, če se sprehajate ob Savi med Globokim in Mišičami, potem nujno upoštevajte zavarovano območje in navodila pristojnih služb, saj so pod mostom namreč našli vojaško bombo iz druge svetovne vojne. Ja, gre za angleško bombo, težko okoli 213 kilogramov, najdbojno okolico pa so pristojne note že zavarovale, ne vemo še kdaj jo bodo odstranili, vendar če se v tem območju seveda pazite, da se česa neznanega ne dotikate in upoštevajte navodila in trakove. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je ena res dobra pesem z naslovom Losing My Religion, tako da kar uživite.

Prava ljubav, pesem, ki smo jo poslušali zdajle v gorenskem popovdnevu. Na ura pa je že kar 20 minut čez tretje popovdne, kar pomeni, da se bo res zdaj pa za res delovni dan za večino izmed vas zaključil. No, če pa slučajno v soboto ne veste, kam bi šli, pa imam eno dobro idejo za vas. Ja, za soboto pojdite kar v mestno knjižnico Kran. Tam pripravljajo namreč izmenjevalnico oblačil, potem pa še delavnico, na kateri bodo odsluženim oblačilom dal eno novo uporabo. No, vse skupaj se začne ob 16.10. Hvala vam povem tudi, kaj lahko delate, ko greste v knjižnico Kran in imamo tako letno predavanje za vas pred upokojitvijo. Vse to skupaj zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tukaj je Taylor Swift, njegova in njena The Fate of Ophelia. Tako da, kar uživite.

0: Ja, z nami bo Nika Zorjan in Nina na smeh življenja, tako da, če hočeš slišati celo potem, ostanite še malo v moji družbi.
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
5: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
4: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.com

0: Seara și ara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, otpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine otpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
0: Okulistični pregledi za očala u centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejd greva hitem naročit.
4: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. Upočastitev občinskega praznika občine Cerklje na Gorenjskem bo potekala osrednja občinska slovesnost s podelitvijo nagrad in priznanj občine Cerklje na Gorenjskem. Prireditev bo jutri ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Kdo so prejemniki najžlahtnejših priznanj? Župan Franc Čebulj.
8: Veliko plaketo občine Cerklje, ki je opreme prostovoljno gasilsko društvo za njihovo dolgoletno delo in seveda tudi napredek v samem prostovoljnem gasilskem društvu, tudi kar nekaj je bilo finančnih vložkov za nabavo novih vozil. Malo plaketo pa prejme gospod Matija Koretnik, ki je zelo aktiven človek za marsikatera društva, ki ga seveda povabijo in je od glasbenika, komika, povezovalca, skratka človek, ki res zasluži to malo plaketo.
7: Slavnostna govornica na prireditvi bo doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ministrica za kulturo. Komunala Kranj je izdala obvestilo za vse uporabnike pitne vode v Besnici. Zaradi pomankanja vode lahko do nadaljnega pride do motenj pri preskrbi s pitno vodo za vse prebivalce spodnje Besnice. Komunala prosi, da vodo uporabljate varčno in racionalno, za podrobnejše informacije pa spremljajte spletno stran Komunale Kranj. Zaključne laboratorijske analize vzorcev iz Kranjskogorskega jezera Jasna so potrdile prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. Meritve so bile opravljene v cianobakterijskih goščah in ne neposredno v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, prav tako na njihovi podlagi ni mogoče neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Strokovnjaki kljub temu odsvetujejo previdnost na mestih, kjer so na vodi ali ob obali vidne gošče. Obiskovalci naj se jim izogibajo, še posebej previdni pa naj bodo lastniki psov in drugih živali, ki jim je treba preprečiti pitje vode oziroma zaužitje cianobakterijskih gošč.
9: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
10: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu Regija Center. Tehnični je mala mala.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Zastoj imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Zastoj pa imamo tudi na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda do pol ure. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja, nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Celine Dion in Nina, prelepa Because You Loved Me v gorenskem popodnevu, kjer pa vas zdaj sprašujem eno tako specifično zadevo, ki se tiče oblačil. Bi radi osvežili garderobo ali kakšnemu odsluženemu oblačilu dodali še eno priložnost? Ja, zakaj ne bi, a ne? No in to priložnost imate v mestni knjižnici Kranj sicer v soboto 26. septembra, to pomeni to soboto, med 10. in 13. uro, ko vas knjižica Kram vabi na izmenjevalnico oblačil. Sledila pa je bo tudi delavnica obnove odsluženih oblačil, ki se imenuje rekreacija oblačil. Torej imate priložnost za izmenjavo in tudi za kakšno idejo, kako odslužena oblačila uporabiti in jim dati novo življenje. Iz knjižnice pa še eno povabilo za vse, ki se mogoče bližate upokojitvi. Zbirajo namreč prijave na usposabljanje imenovano upokojitev premišljeno naprej. Prvo srečanje bo že 20. oktobra, skupina bo majhna, zato s prijavami ne odlašajte, za vse podrobnosti in pa prijavo pa se obrnite kar na mestno knjižnico Kranj. Od knjižnice, upokojitve in oblačil pa naprej z odlično glasbo, tukaj so Plavi orkester.

0: F.R. David in njegova Words v gorenskem popovdnevu. Ja, zdaj pogledamo še mečkan, kaj pravijo vremenoslovci. Ja, popovdne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, poznaj popovdne pa na severu lahko se začnejo tudi plohe in pa posamezne nevihte. No, jutri pa bo sončno, popovdne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibko burjo bomo imeli na Primorskem, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 20 na Primorskem, tam okoli 22 stopinj. Tako da jutri že malo več sonca, danes pa bo treba še potrpeti z malo več oblaki in pa nevihtami, no se to nas čaka v prihodnih dneh, zdaj pa čas za oglase, potem pa še ena odlična.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja naših nepremičnin za res varna.
9: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, bošim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Ameriško sodišče je za 14 dni zadržalo Trumpovo prepoved dostopa 3 medijev do Bele hiše. Novinarjem mora administracija zdaj znova omogočiti vstop. Končna odločitev v sporu pa še ni sprejeta. Slovenski odbojkari bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
8: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zaprto primorsko avtocesto med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Obvoza osebna vozila je možen po regionalnih cestah. Zastoje pa imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski ter na primorski avtocesti med Senožičami in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja, nič 80, 22, 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
10: Lepo zdrav še v 3. uro gorenskega popoldneva, ja, zdaj pa je reži takšen čas, da je večina izmed vas zaključila z delovnim dnem, tako da vam želim samo eno prijetno popoldne in večer. No, mi bomo poskrbeli za odlično glasbo, tukaj je Enrique Iglesias in njegova Hero, tako da, kar uživite.
11: Let me be your hero. Would you dance?

Susan Vega in Nina Luka v gorenskem popoldnevu, kjer pa se zdaj pomikamo v Indijo, bolj natančno v Bollywood. Ja, danes je svetovni dan Bollywooda in ena zanimivost iz Bollywooda je ta, da igralec na platnu in pevec na posnetku pogosto nista isti osebi. Igralec igra, pevec pa zapoje pesem. No, ime Bollywood pa prihaja iz besed Bombaj in pa Hollywood, ko jih pa združimo, pa pride Bollywood. Je pa to zelo ena taka velika industrija, ki je mogoče za nas Evropejce zelo zanimivo, da je v bistvu Bollywood večji kot Hollywood. Čeprav vsi poznamo mnogo hollywoodskih zvezdnikov, pa gotovo saj jaz ne poznam nobenega bollywoodskega. Je pa tudi zanimivo, da imajo tudi nekaj zelo dobrih filmov, eden izmed njih je Tri idioti, ki sem ga tudi sam videl in ga toplo priporočam, tako da ja, Bollywood niso samo eksplozije in pa ples ter petje, imajo tudi kakšen zelo dober film. Mogoče se ga danes pogledajte, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Ivan Zak, tako da kar živite.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
2: Kampo Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kran.
3: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim.

0: kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo pozdravljeni. V Šenčurju so sprejeli odlok o proračunu občine Šenčur za prihodnje leto. To je bila prva obravnava proračuna, največje in nekatere še nedokončane investicije pa našteva župan Ciril Kozjek.
4: Nekako želimo dokončati MV9, torej obnovo vodovoda, ki poteka skozi dve občini. Smo skupaj na projekti in so tudi evropska sredstva. Nadaljujemo z projektom izgradnje knjižnice in pa dvorane. Namakalni sistem v Trbojah in Žerjavki prebačujem je naša stalna tema. Upam, da bomo v teh letih oziroma v prihodnjem letu tudi to uspeli do realizacije. Pa seveda dokončanje glasbene šole v Šenčurju, kjer bo imel svoje prostore tudi pihalni orkester občine Šenčur. Za obnovo dvorane na Visokem pa se je seveda en izmed ponudnikov pritožil in čakamo odločitev te revizijske komisije. Skratka, to so stvari, ki so v proračunu za leto 27.
3: Nadaljujemo v Kranju. V galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava, ki skozi fotografije primerja nekdanjo in današnjo podobo mesta. Avtor razstave, dr. Damir Globočnik, skozi fotografske primerjave predstavlja, kako se je Kranj razvijal in širil skozi različna obdobja. Posebno mesto ima staro mestno jedro nad sotočjem Save in Kokre, katerega osnovna zasnova sega v srednji vek in se je v veliki meri ohranila vse do danes. Razstava tako ne prikazuje le sprememb v arhitekturi in mestnem prostoru, temveč tudi preobrazbo Kranja iz nekdanjega obrtniškega in trgovskega mesta v današnje urbano središče. Na ogled je do 28. septembra, ob njenem zaključku pa je načrtovan tudi izid monografije Kranj portret mesta.
5: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, zdaj pa pozor, zaprta je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici, na vzhodni obvoznici od Bizovika in na severni obvoznici od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski, v razcepu Kozarje proti Brezovici je tudi zastoj. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani.
8: Haja se več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej na res legendarno naveza, tukaj sta Eros Ramazzotti in Tina Turner, potem pa še Petar Grašo.
8: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

V Gorenjskem popoldnevu je prebival Peter Grašo, na ura pa je že 20 minut do 5 popoldne, tako da zdaj pa res čas, da se delovni dan zakonča in da se malo spočijete. No, ko pa doma odprete kakšen paket ali pa kupite nov izdelek, običajno ne razmišljate lih natančno, kako je pa ta prišel do mene. No, del poti pa ne vam povem, da je gotovo opravil na ladji. In zato je današnji svetovni dan pomorstva povezan tudi z nami Gorenci. Ja, po morju potuje velik del svetovne trgovine, zatem pa so pristanišča, ladijske posadke in ljudje, ki skrbijo, da tovor res pravočasno pride na cilj. Tako da današnji dan nas opozarja na varno plovbo, delo pomorščakov in pa varovanje morskega okolja. Ja, mednarodna pomorska organizacija pa letos poudarja, da morajo dogovorjena pravila zaživeti tudi v praksi. Morje je lahko zelo daleč od nas, kot recimo tudi tukaj na Gorenjskem, kjer morje ni tako zelo daleč, ni pa seveda blizu, ampak je pomorski promet velik del našega vsakdana, čeprav tega se sploh ne zavedamo. No, zdaj pa gremo na en otok, bolj natančno v Veliko Britanijo, znaj bo zelo, zelo kmalu Robbie Williams in njegova, ki poje o eni in edini She's the One. Tako da, kar uživite.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali toksini prisotni v goščah, v vodi. Ne, kako zadržati mlade medicinske sestre, pri globokem spet našli bombo, s prenovo konec malice na hodnikih, Triglav, ledu niti ne prepoznamo več, Tomaž Poljanec pred evropskim prvenstvom v kolesarstvu ter vedno več nesreč z iskiroji.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
15: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
16: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
17: No kaj?
16: Čistilna naprava.
18: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
19: Vodateh.si.
20: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
21: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto 5 bi bili 3. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Evropska banka za obnovo in razvoj pa Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast. Boljša pričakovanja povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Med tveganji ostajajo ovire za izvoz, ki bi lahko zavrle zasebne naložbe. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Usklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na vzhodnji obvoznici od Bizovika in na severni obvoznici. Od Leskovške ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Zastoje tudi na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda do pol urna. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, še vedno sem z vami v gorenskem popoldnevu, ki je zajadralo sedaj že v zadnjo uro, to meni četrto uro letega. No, kmalo bomo govorili o športu, bolj natančno o odbojki, se naši fantje kar zelo uspešno napredujejo in so prišli med 4 najboljše v Evropi. No, katera tekma jih čaka zelo kmalo, to izveste po eni odlični, tukaj pa je Natasha Bedingfield in njena Unwritten, tako da kar uživajte.

družbi Gorenjskega popoldneva je bil Oliver Dragojevič, ja, ura pa je že 15 minut čez peto popoldne, tako se sem pa res zajadral v tole, bi rekel že skor večer, četrtkov večer, bi lahko rekli, da je tukaj. No, zdaj pa ena dobra novicija iz sveta športa, ja, Slovenija je včeraj dokazala, da je da spada v sami vrh v odbojki, saj so Slovenci v Torinu zmagali nad Belgijo s 3-1. 3-1. Prve dva niza sta bila slovenska, tretji belgijski, četrti niz pa je seveda odločila Slovenija s 25-13. Največ točk pa je dosegel naš Rok Možič, ki je dosegel kar 18 točk. Na jutri pa v Milanu kar težek oreh je pred nami, ja. Po finale proti Poljski, eni najboljših reprezentanc na svetu, boj za medaljo, branjene brona, res moramo skupaj navijati in držati pesti za naše fante, da jim tokrat uspe še več in pridejo v veliki finale. No, zdaj pa ena odlična, tukaj so Smokey in njihova Living Next Door to Alice, tako da uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo bolj oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem.

UB40 Can Help Falling in Love v Gorenjskem popoldnevu, ki pa se v tem trenutku zaključuje. Ampak ne skrbeti, jutri pa ponovno pridem pred mikrofon, tako da zelo kmalu bom nazaj, do takrat pa uživite, imajte eno tako prijetno in pa miren večer. Zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Europe, tako da uživajte in pa miren večer.

0: Rocketeco! Keramika Kranu, Sakce Trtekna keramiko i zaloge, 10% skonto. Papika!
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si. Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alpadventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
5: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko. Znano pa je, zakaj je v Mateni vasi dopoldne prišlo do prometne nesreče. 48-letni voznici je med vožnjo postalo slabo, zato je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovornjak. Ta je končal na nabrežini. Kot so sporočili z koprske policijske uprave, je bil tovornjak naložen s 16 tonami kamenja. Prav zaradi prekladanja tovora je bila cesta nekaj časa zaprta.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, zjutranjo moglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru ponovno odprta. Ostaja pa zastoj na regionalni cesti med Kozino in Kastelcem.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Stara šara.
0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro.

0: Več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran. Nekdanja Kolandija.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
2: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
1: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, z jutranjem moglo po nižinah nekoliko hladneje, bo dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan zaradi del na Belvederju.

0: od Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na iliriko.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.

0: A mava vse?
1: Ja.
0: Poten list, prigrizke, očala?
1: Ja, ja in ja.
0: Kaj pa goba dopolnila?
1: Ups.
0: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB-Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: OTP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi